یہاں کا شونی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ایک بار پھر میں فیروز آپ تمام سننے والوں کا شاندار استقبال کرتا ہوں, سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام ہر سنگار میں. اور ہر سنگار میں ہم پلٹ رہے ہیں یادوں کی وہ سنہری ڈائری جو ہمیں سیدھے لے کر چلتی ہے سدا بہار رومانٹک گیتوں کی دنیا میں. دوستو, کبھی کبھی کوئی گیت صرف کانوں تک ہی نہیں پہنچتا بلکہ وہ خاموشی سے دل میں اترتا چلا جاتا ہے اور پھر ہمیشہ کے لیے وہیں بسا رہ جاتا ہے. ایسا ہی ایک بے حد خوبصورت نغمہ ہے 1962 میں آئی فلم ان پڑھ کا, جس کے بننے کی کہانی سے آج ہم پردہ اٹھائیں گے. اس گیت کو اپنی جادوئی اور دلکش آواز دی ہے لدا جی نے, اس کے الفاظ لکھے تھے راجہ مہدی علی خان نے, اور سروں سے اسے سجایا تھا مہان سنگیتکار مدن موہن صاحب نے. لیکن دوستو, ان سدا بہار گیتوں کی داستان بھی کسی فلمی کہانی سے کم نہیں ہے. دراصل ہوا یہ کہ ریکارڈنگ کے وقت اس گانے کی جگہ ایک دوسرا گیت تیار کیا گیا تھا جو پہلے سے تیار تھا, جس کی ریکارڈنگ ہونی تھی. تبھی راجہ مہدی علی خان ایک نیا گیت لے کر پہنچے جس کو انہوں نے ابھی ابھی لکھا تھا, اور یہ نئے بول نردیشک کو سنائے, اور نردیشک کو درشیہ کے لیے جو فلمائے جانے تھے اس کے لیے یہ بہت ہی مناسب لگا. پھر کیا تھا, مدن موہن صاحب نے ذرا بھی دیر نہیں کی اور راجہ مہدی علی خان کے ساتھ بیٹھ کر وہیں پر نئی دھن تیار کی, اور اسی دن لتا جی نے بھی اس گیت کو اپنی آواز میں ریکارڈ کر دیا. ذرا سوچئے, جس نغمے کو ہم آج ہندی فلم سنگیت کی امر دھروہر مانتے ہیں, اس کی پیدائش اتنی اچانک ہوئی تھی. شاید یہی تو سنگیت کا جادو ہے, کبھی برسوں کی تیاری سے گیت جنم لیتا ہے اور کبھی ایک پل کا احساس ہی اسے سدا بہار بنا دیتا ہے. تو آئیے اسی سدا بہار گیت کو سنواتے ہیں لتا جی کی بہت ہی خوبصورت آواز میں, صرف اور صرف آپ کے اپنے اسٹیشن آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 میگا ہرٹز پر. سنتے رہیے, مسکراتے رہیے.

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 3:26:33. کاریکرم چل رہا ہے ہمراہی, اور میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان.

آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 4:26 اور 16 سیکنڈ. کاریکرم چل رہا ہے ارونیما, اور میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان.

آپ نے ٹون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل, جسے آپ سن رہے ہیں ایف ایم 100.1 میگا ہرٹز پر. سمے ہو چکا ہے 5:11:07. بھور سہانی کارکرم میں آج میں ہوں آپ کے ساتھ مینا چوہان. کیجیے سویکار میرا پیار بھرا نمسکار. آئیے کارکرم کا آرمبھ کرتے ہیں اس گیت کے ساتھ.